0: Bim.
1: Bimo. Apa kabar lu? Tumel lu kesini. Ada apaan, Mo?
0: Ada apa nih, Mo?